آپ ویٹیکن ریڈیو سے ہندی پرسارن سن رہے ہیں, لیجیے پرستوت ہے سماچار. کامپو سانتو میں سنت مریا کے پرم دھم پیٹھ ہے ٹیوٹونی کالج کی 150ویں سالگرہ پر وہاں کے سدسیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے پوپ لیو چوتھویں نے کالج کے لمبے اتہاس کو یاد کیا اور اس کے سدسیوں سے پیتروس کے اترادھیکاری کے ساتھ اپنی نزدیکی بنائے رکھنے تتھا وشواس کی بھروسے مند گواہی دینے کا پروتساہن دیا. پوپ نے کہا, خرست میں وشواس ہی وشواسوں کے بیچ ایکتا کا سدھانت ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ پربھو نے اپنے شسیوں کے ایک ہونے کے لیے پرارتھنا کی تھی. پوپ نے کہا کہ ایسی ایکتا ہماری گواہی کی وشواسنیتا کے لیے ایک ضروری تتو ہے. پوپ نے یہ باتیں شنیوار کو ویٹیکن میں تب کہی جب انہوں نے کامپو سانتو کے سنت مریا پرم دھم پیٹھ ٹیوٹونی کالج سمودائے کو اس کی استھاپنا کی 150ویں سالگرہ پر سمبودھت کیا. انہوں نے اس کے سدسیوں کو ایکتا کے لیے خرست کی پرارتھنا کو اپنا بنانے اور یہ پشٹ کرنے کے لیے پروتساہت کیا کہ کالج ایک ایسی جگہ بنے جہاں ایکتا کو سچائی سے جیا جا سکے اور دکھایا جا سکے. پوپ نے کامپو سانتو کے لمبے اتہاس کو یاد کیا جو 8ویں صدی سے رومن سامراجیہ کے علاقوں سے روم آنے والے تیرتھ یاتریوں کے لیے ایک خاص جگہ تھی. پوپ نے یاد کیا کہ 19ویں صدی میں یہ جگہ ان دیشوں کے پروہتوں کے لیے خاص اہمیت رکھتی تھی. اس سمے جب جرمن سامراجیہ میں کلتور کیمپ کی کلیسیا سے جڑی نیتوں کی وجہ سے پریرتک سیوا میں بہت رکاوٹ آ رہی تھی یا پوری طرح ناممکن ہو گئی تھی. پوپ نے بتلایا کہ کامپو سانتو ٹیوٹونی کے مہان بھائی چارے کے آتتھیا سے یہ جگہ جرمن بولنے والے علاقوں کے پروہتوں کے لیے شرن ایوم پڑھائی کی جگہ بن گئی. انہوں نے آگے بتلایا کہ کامپو سانتو بعد میں کرسچن آرکیولوجی, چرچ اتہاس ایوم کرسچن مول پر ریسرچ کے لیے ایک مہتوپورن سینٹر بن گیا. پوپ نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ وہ اس اتہاس کے شاندار نتیجوں کو آبھار کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پوپ نے آج کلیسیا کے لیے کالج کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے کہا, آج بھی پروہتوں کے لیے کالج پرشکشن کے لیے ایک سرکشت جگہ بننا چاہتا ہے تاکہ وہاں رہنے والے پروہت اپنی بودھک اور آدھیاتمک یاترا کو اور گہرا کر سکیں. انہوں نے سمجھایا کہ اس پرشکشن سے وہ ہمارے سمے کی بڑی چنوتیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دیش کے لوگوں کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے. پوپ نے کالج کی ایک خاص بات پر بھی زور دیا, پریرت سنت پیتروس کی قبر کے پاس اس کی انوکھی جگہ ہے. پوپ نے کہا کہ سنستھا کی شروعات سے ہی یا قریبی رومی پرمدکش کے پرتی نشٹھا کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا, اس سمان میں ایک سمرپن بھی شامل ہے. پیتروس کے اترادھیکاری ایوم پریریتوں کے اس وشواس کے ساتھ اس قریبی ایوم ایکتا کو بنائے رکھنا جس کی وہ گھوشنا کرتے ہیں. پھر پوپ خرست ایکتا کے مہتو پر لوٹے اور کالج کے سدسیوں سے یسو کی پرارتھنا کو اپنا بنانے کا آگرہ کیا. پوپ لیو نے کہا, یسو کے دل سے کی گئی پرارتھنا کو اپنا بنائیں اور ان سے یہ وردان مانگنے کا آگرہ کیا تاکہ کالج سمودائے ایک ایسی جگہ بن سکے جہاں ایکتا کو سچائی سے جیا جا سکے اور دکھایا جا سکے. 7 اکتوبر کو پوپ لیو چودھویں پوپ فرانسس کے پریرتک پربودھن آموریس لیتیتسیا کی 10ویں سالگرہ پر پوروی کلیسیاؤں کے پرموکھوں اور دھرمدکش سمیلنوں کے ادھیکشوں کے ساتھ ایک میٹنگ شروع کریں گے جسے ویٹیکن پریس کاریالے میں پیش کیا گیا. بنیادی سوال یہ ہے کہ پریرتائے کو جوش کے ساتھ کیسے نویکرت کیا جائے اور پریواروں کو کلیسیا کے جیون ایوم مشن میں ادھک سے ادھک سکریہ سہبھاگی کیسے بنایا جائے. لوک دھرمی پریوار اور جیون کے لیے گٹھت پرم دھم پیٹھ وبھاگ کے اپ سچیو گبریلا گمبینو نے پوپ لیو چودھویں کی پوروی کلیساؤں کے پرموکھوں اور دھرمدکش سمیلنوں کے ادھیکشوں کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کا مطلب سمجھایا جس کی وشے وستو ہے آموریس لیتیتسیا 10 سال بعد آج پریواروں کے ساتھ سوسماچار کا پرچار کرنا جو 7 سے 14 اکتوبر کو سنت پال سبھاگار میں سمپن ہوگی. 2 اکتوبر کو ویٹیکن پریس کاریالے میں ہوئے ایک پریس کانفرنس میں پوپ کی اچھا سے شروع ہوئے پہل کی وسط جانکاری دی گئی. سبھا 187 پرتیبھاگیوں کے ساتھ ایک بند کمرے میں ہوگی جس میں 115 دھرمدکش سمیلنوں سے 111 ادھیکش اور پرتندھی پرتندھتو کریں گے. جیسوٹ فادر جاکومو کوسٹا جو سینٹ کے مہا سچیو کے صلاح کار ہیں اور اگلے ہفتے کی میٹنگ میں پرکریا کے لیے ذمہ دار ہیں, انہوں نے سمجھایا کہ یہ کوئی سینٹ نہیں ہے
और ना ही किसी सिनट को जारी रखना है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह बड़े बदलाव के समय में कलीसिया की आवाज़ सुनने का मौका है। गम्बिनो ने सुनने और आत्मपरख वाली एक यात्रा की आवश्यकता पर जोर दिया, जो हाल के सालों में धर्मदर्शन द्वारा अदली मीना मुलाकात के दौरान बताई गई जरूरतों के साथ साथ प्रेरिताई के काम में आने वाली मुश्किलों और परिवारों को अपने रिश्तों और दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों की चिंता से उत्पन्न हुई है। इसके अलावा पेश किया गया कि आंकड़ा अभी चल रहे एक जरूरी सांस्कृतिक बदलाव को दिखाता है। उदाहरण के लिए पोलैंड में पिछले 5 सालों में होने वाली धार्मिक विवाह की संख्या में 45% की गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलिया में 1970 और 2024 के बीच यह आंकड़ा 88% से गिरकर 16% हो गया है। उपसचिव ने कहा, ये ऐसे संकेत हैं जो अलग अलग हालात के बावजूद शादी करने के फैसले के साथ चलने और परिवार में विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मजबूत सहयोग देने की जरूरत की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने एक ऐसी प्रेरितिक पहुंच के महत्व पर जोर दिया जो शादी के बहुत पहले शुरू होना चाहिए और जो लोगों के साथ उनके पूरे जीवन, खासकर मुश्किल समय में रहना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के अंत में वक्ताओं ने सुझाव दिया कि वैटिकन का वादा है सुनने और आत्मपरख के नए रास्ते खोले जाएं, ताकि आज परिवारों तक और परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। पोप लियो 14वें द्वारा मुश्किलों से जूझ रहे टाइग्रे इलाके के लिए की गई अपील के बाद इथोपिया के धर्माध्यक्षों ने भी शांति और प्रार्थना के लिए अपनी अपील जारी की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हथियारों से लड़ाई मौजूदा समस्याओं को और खराब करती है और इस दर्दनाक सच्चाई की निंदा की है कि इससे सबसे कमजोर लोगों को नुकसान होता है। इथोपियाई कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन सभी पार्टियों से दिल से अपील करता है कि वे हमारे बीच भाईचारे की भावना को फिर से जगाकर माफी और मेल मिलाप के लिए अपने दिल खोलें, ताकि हमारा देश एक सही, स्थायी एवं सच्ची शांति का अनुभव कर सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

آپ ویٹیکن ریڈیو سے ہندی پرسارن سن رہے ہیں, لیجیے پرستوت ہے سماچار. کامپو سانتو میں سنت مریا کے پرم دھم پیٹھ ہے ٹیوٹونی کالج کی 150ویں سالگرہ پر وہاں کے سدسیوں کو سمبودھت کرتے ہوئے پوپ لیو چوتھویں نے کالج کے لمبے اتہاس کو یاد کیا اور اس کے سدسیوں سے پیتروس کے اترادھیکاری کے ساتھ اپنی نزدیکی بنائے رکھنے تتھا وشواس کی بھروسے مند گواہی دینے کا پروتساہن دیا. پوپ نے کہا, خرست میں وشواس وشواسوں کے بیچ ایکتا کا سدھانت ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ پربھو نے اپنے شسیوں کے ایک ہونے کے لیے پرارتھنا کی تھی. پوپ نے کہا کہ ایسی ایکتا ہماری گواہی کی وشواسنیتا کے لیے ایک ضروری تتو ہے. پوپ نے یہ باتیں شنیوار کو ویٹیکن میں تب کہی جب انہوں نے کامپو سانتو کے سنت مریا پرم دھم پیٹھ ٹیوٹونی کالج سمودائے کو اس کی استھاپنا کی 150ویں سالگرہ پر سمبودھت کیا. انہوں نے اس کے سدسیوں کو ایکتا کے لیے خرست کی پرارتھنا کو اپنا بنانے اور یہ پشٹ کرنے کے لیے پروتساہت کیا کہ کالج ایک ایسی جگہ بنے جہاں ایکتا کو سچائی سے جیا جا سکے اور دکھایا جا سکے. پوپ نے کامپو سانتو کے لمبے اتہاس کو یاد کیا جو 8ویں صدی سے رومن سامراجیہ کے علاقوں سے روم آنے والے تیرتھ یاتریوں کے لیے ایک خاص جگہ تھی. پوپ نے یاد کیا کہ 19ویں صدی میں یہ جگہ ان دیشوں کے پروہتوں کے لیے خاص اہمیت رکھتی تھی. اس سمے جب جرمن سامراجیہ میں کلتور کیمپ کی کلیسیا سے جڑی نیتوں کی وجہ سے پریرتک سیوا میں بہت رکاوٹ آ رہی تھی یا پوری طرح ناممکن ہو گئی تھی. پوپ نے بتلایا کہ کامپو سانتو ٹیوٹونی کے مہان بھائی چارے کے آتتھیا سے یہ جگہ جرمن بولنے والے علاقوں کے پروہتوں کے لیے شرن ایوم پڑھائی کی جگہ بن گئی. انہوں نے آگے بتلایا کہ کامپو سانتو بعد میں کرسچن آرکیولوجی, چرچ اتہاس ایوم کرسچن مول پر ریسرچ کے لیے ایک مہتوپورن سینٹر بن گیا. پوپ نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ وہ اس اتہاس کے شاندار نتیجوں کو آبھار کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پوپ نے آج کلیسیا کے لیے کالج کی اہمیت پر زور دیا. انہوں نے کہا, آج بھی پروہتوں کے لیے کالج پرشکشن کے لیے ایک سرکشت جگہ بننا چاہتا ہے تاکہ وہاں رہنے والے پروہت اپنی بودھک اور آدھیاتمک یاترا کو اور گہرا کر سکیں. انہوں نے سمجھایا کہ اس پرشکشن سے وہ ہمارے سمے کی بڑی چنوتیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دیش کے لوگوں کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے. پوپ نے کالج کی ایک خاص بات پر بھی زور دیا, پریرت سنت پیتروس کی قبر کے پاس اس کی انوکھی جگہ ہے. پوپ نے کہا کہ سنستھا کی شروعات سے ہی یہ قریبی رومی پرمدکش کے پرتی نشٹھا کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا, اس سمان میں ایک سمرپن بھی شامل ہے. پیتروس کے اترادھیکاری ایوم پریریتوں کے اس وشواس کے ساتھ اس قریبی ایوم ایکتا کو بنائے رکھنا جس کی وہ گھوشنا کرتے ہیں. پھر پوپ خرست ایکتا کے مہتو پر لوٹے اور کالج کے سدسیوں سے یسو کی پرارتھنا کو اپنا بنانے کا آگرہ کیا. پوپ لیو نے کہا, یسو کے دل سے کی گئی پرارتھنا کو اپنا بنائیں اور ان سے یہ وردان مانگنے کا آگرہ کیا تاکہ کالج سمودائے ایک ایسی جگہ بن سکے جہاں ایکتا کو سچائی سے جیا جا سکے اور دکھایا جا سکے. 7 اکتوبر کو پوپ لیو 14ویں پوپ فرانسس کے پریرتک پربودھن آموریس لتیتسیا کی 10ویں سالگرہ پر پوروی کلیسیاؤں کے پرمکھوں اور دھرمدکش سمیلنوں کے ادھیکشوں کے ساتھ ایک میٹنگ شروع کریں گے جسے ویٹیکن پریس کاریالے میں پیش کیا گیا. بنیادی سوال یہ ہے کہ پریرتائے کو جوش کے ساتھ کیسے نویکرت کیا جائے اور پریواروں کو کلیسیا کے جیون ایوم مشن میں ادھک سے ادھک سکریہ سہبھاگی کیسے بنایا جائے. لوگ دھرمی پریوار اور جیون کے لیے گٹھت پرم دھم پیٹھ وبھاگ کے اپ سچیو گبریلا گمبینو نے پوپ لیو 14ویں کی پوروی کلیساؤں کے پرمکھوں اور دھرمدکش سمیلنوں کے ادھیکشوں کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کا مطلب سمجھایا جس کی وشے وستو ہے آموریس لتیتسیا 10 سال بعد آج پریواروں کے ساتھ سوسماچار کا پرچار کرنا جو 7 سے 14 اکتوبر کو سنت پال سبھاگار میں سمپن ہوگی. 2 اکتوبر کو ویٹیکن پریس کاریالے میں ہوئے ایک پریس کانفرنس میں پوپ کی اچھا سے شروع ہوئے پہل کی وسط جانکاری دی گئی. سبھا 187 پرتیبھاگیوں کے ساتھ ایک بند کمرے میں ہوگی جس میں 115 دھرمدکش سمیلنوں سے 111 ادھیکش اور پرتندھی پرتندھتو کریں گے. جیسوٹ فادر جاکومو کوسٹا جو سینٹ کے مہا سچیو کے صلاح کار ہیں اور اگلے ہفتے کی میٹنگ میں پرکریا کے لیے ذمہ دار ہیں, انہوں نے سمجھایا کہ یہ کوئی سینٹ نہیں ہے
और ना ही किसी सिनट को जारी रखना है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह बड़े बदलाव के समय में कलीसिया की आवाज़ सुनने का मौका है। गम्बिनो ने सुनने और आत्मपरख वाली एक यात्रा की आवश्यकता पर जोर दिया, जो हाल के सालों में धर्मदर्शन द्वारा अदली मीना मुलाकात के दौरान बताई गई जरूरतों के साथ साथ प्रेरिताई के काम में आने वाली मुश्किलों और परिवारों को अपने रिश्तों और दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों की चिंता से उत्पन्न हुई है। इसके अलावा पेश किया गया कि आंकड़ा अभी चल रहे एक जरूरी सांस्कृतिक बदलाव को दिखाता है। उदाहरण के लिए पोलैंड में पिछले 5 सालों में होने वाली धार्मिक विवाह की संख्या में 45% की गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलिया में 1970 और 2024 के बीच यह आंकड़ा 88% से गिरकर 16% हो गया है। उपसचिव ने कहा, ये ऐसे संकेत हैं जो अलग अलग हालात के बावजूद शादी करने के फैसले के साथ चलने और परिवार में विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मजबूत सहयोग देने की जरूरत की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने एक ऐसी प्रेरितिक पहुंच के महत्व पर जोर दिया जो शादी के बहुत पहले शुरू होना चाहिए और जो लोगों के साथ उनके पूरे जीवन, खासकर मुश्किल समय में रहना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के अंत में वक्ताओं ने सुझाव दिया कि वैटिकन का वादा है सुनने और आत्मपरख के नए रास्ते खोले जाएं, ताकि आज परिवारों तक और परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। पोप लियो 14वें द्वारा मुश्किलों से जूझ रहे टाइग्रे इलाके के लिए की गई अपील के बाद इथोपिया के धर्माध्यक्षों ने भी शांति और प्रार्थना के लिए अपनी अपील जारी की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हथियारों से लड़ाई मौजूदा समस्याओं को और खराब करती है और इस दर्दनाक सच्चाई की निंदा की है कि इससे सबसे कमजोर लोगों को नुकसान होता है। इथोपियाई कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन सभी पार्टियों से दिल से अपील करता है कि वे हमारे बीच भाईचारे की भावना को फिर से जगाकर माफी और मेल मिलाप के लिए अपने दिल खोलें, ताकि हमारा देश एक सही, स्थायी एवं सच्ची शांति का अनुभव कर सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।